alle de andre, så var der altså hende der, Dusty Springfield på mix og In Private. Og så kom vi altså nærmere og nærmere og nærmere de lokale nyheder, for de er klar, når klokken bliver 7 for din fjord og dag.dk. Og til os og følge os helt imod nyhederne, her er der ILO og Sweet Talking Woman.